abo no mienu ak 107.1 mema tiefo nyina aha eba afirikesi so ebrodru sayede adwede kase ebesom enefieda ewiei na ewiei kase se ba koma telisel ma hetipu madaro menti ena ede kase no